chữa. Tình yêu phải kín bạn, nuôi dưỡng bạn. Nó nuôi bạn bằng những tia sáng khinh thường và thỏa mãn. Nhưng ở trong nắng hồng quá lâu, những tia nắng hồng đó trở thành phản bội.